0: Det er Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Og så skal vi her hjem igen, og vi skal være i selskab med fantastiske Maddie, der har lavet en sang om at stå stærkt selv på egne ben og være en ø i et kæmpe hav af andre mennesker. Her er Maddie og Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.